0: samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama. Jajce, Crna Rijeka, Bugojno, Novi Travnik na Rostovu, Mostar, Čitluk, Brdo, Hum, Pod Romanija, Sumbulovac, Prevoj Romanija, Široki Brijeg, Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike su povoljne, stabilne vremenske prilike ugodno će djelovati na većinu populacije, pa čak i na Almira. Nakon svježih jutra, danju toplije, sunčani intervali i porast temperatura. Tegobe kod hroničnih bolesnika poput mene i meteoropata poput Rikija djelimično će se umanjiti. Moguće je da povremeni kratkotrajni pljuskovi poremete opštu sliku, što ne bi bilo čudno za Abdulaha. Preporučuje se slojevito oblačenje i oprez u saobraćaju.

0: Reklame TK Radija.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer sa šišanjem Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike su povoljne, stabilne vremenske prilike, ugodno će djelovati na većinu populacije, pa čak i na Almira. Nakon svježih jutra, danju toplije u sunčane intervale i porast temperatura. Tegobe kod hroničnih bolesnika poput mene i meteoropata poput Rikija djelimično će se umanjiti. Moguće je da povremeni kratkotrajni pljuskovi poremete opštu sliku, što ne bi bilo čudno za Abdulaha. Preporučuje se slojevito oblačenje i oprez u saobraćaju.

U Živinicama se danas svečano obilježava završetak izgradnje i predaju ključevi korisnicima objekta koji je izgrađen u okviru projekta zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja. Projekt je u Živinicama rezultirao izgradnjom više stambenog objekta u naselju Karaula Živinice, čime su osigurana stambena rješenja po sistemu neprofitnog socijalnog stanovanja za 24 porodice koje su do sada boravile u kolektivnim centrima i alternativnom smještaju na području grada. Ukupna vrijednost podprojekta iznosila je oko 2,2 miliona maraka bez PDV-a. Implementator CEP2 projekta na području Federacije Federalno ministarstvo raseljenih osoba izbjeglica u saradnji s kantonalnim i opštinskim, odnosno gradskim vlastima. Sredstva za tehničku pomoć za realizaciju projekta osigurana su iz investicionog okvira za Zapadni Balkan i od bilateralnih donatora vlada Norveške, Španije, Italije i Slovačke.

Mjesec Sevdaha u Tuzli traje do 16. oktobra. Tokom narednih sedmica publiku očekuju programi posvećeni očuvanju Sevdalinke, radu s mladima i njenom savremenom predstavljanju. Manifestaciju realizuje Udruženje muzičkih umjetnika Tuzla uz podršku grada Tuzla. Zamišljena je kao spoj edukacije, tradicije i novih pristupa jednom od najprepoznatljivijih muzičkih izraza Bosne i Hercegovine. Program obuhvata edukativne radionice, stručne sadržaje i razgovore o Sevdalinci, uključujući njen status na UNESCO listi.

0: Reklame TK Radija.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pra.

Mjesec Sevdaha u Tuzli traje do 16. oktobra. Tokom narednih sedmica publiku očekuju programi posvećeni očuvanju Sevdalinke, radu s mladima i njenom savremenom predstavljanju. Manifestaciju realizuje Udruženje muzičkih umjetnika Tuzla uz podršku grada Tuzla. Zamišljena je kao spoj edukacije, tradicije i novih pristupa jednom od najprepoznatljivijih muzičkih izraza Bosne i Hercegovine. Program obuhvata edukativne radionice, stručne sadržaje i razgovore o Sevdalinci, uključujući njen status na UNESCO.

Sljedeća vijest odnosi se na oblast medicine, naime na klinici za plućne bolesti. Danas održava svečana akademija povodom obilježavanja 65 godina postojanja Zavoda za patologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i 50 godina katedre za patologiju Medicinskog fakulteta. Prilika je to za osvrt na historijat, razvoj i rezultate Zavoda i katedre, kao i njihov višedecenijski doprinos patološkoj dijagnostici, medicinskoj edukaciji i unapređenju.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike su povoljne, stabilne vremenske prilike, ugodno će djelovati na većinu populacije, pa čak i na Almira. Nakon svježih jutra, danju toplije u sunčanim intervali porast temperatura. Tegobe kod hroničnih bolesnika poput mene i meteoropata poput Rikija djelimično će se umanjiti. Moguće je da povremeni kratkotrajni pljuskovi poremete opštu sliku, što ne bi bilo čudno za Abdulaha. Preporučuje se slojevito oblačenje i oprez u saobraćaju.

Živinicama je danas svečano obilježen završetak izgradnje i predati ključevi stanova korisnicima objekta koji je izgrađen u okviru projekta Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja. Projekat je u Živinicama rezultirao izgradnjom više stambenog objekta u naselju Karaula Živinice, čime su osigurana stambena rješenja po sistemu neprofitnog socijalnog stanovanja za 24 porodice, koje su do sada boravile u kolektivnim centrima i alternativnom smještaju na području grada. Ukupna vrijednost pod projekta iznosila je oko 2,2 miliona maraka bez PDV-a. Implementator CEP2 projekta na području Federacije Bosne i Hercegovine je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica u saradnji sa kantonalnim i općinskim gradskim vlastima. Sredstva za tehničku pomoć za realizaciju projekta osigurana su iz investicijskog okvira za Zapadni Balkan i od bilateralnih donatora vlada Norveške, Španije, Italije i Slovačke. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za odabir korisnika sredstava za potrošačke jedinice podrška mladima u 2026. godini za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih u svrhu savršavanja digitalnih i jezičkih vještina. Riječ je o novom programu jedinstvenom u Bosni i Hercegovini, usmjerenom na stvarne potrebe mladih i jačanje njihovih vještina u svrhu pristupa tržištu rada. Program je osmišljen u skladu sa strateškim dokumentima, a cilj je subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina u ukupnom iznosu od 189.000 maraka. Zainteresirani danas na infodanu u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u Tuzli do 13 sati imaju priliku da se lično informiraju o detaljima javnog poziva i načinu apliciranja. Na klinici za plućne bolesti danas će biti održana svečana akademija povodom obilježavanja 65 godina postojanja Zavoda za patologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i 50 godina katedre za patologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Prilika je to za osvrt na historijat, razvoj i rezultate zavoda i katedre, kao i njihov višedecenijski doprinos patološkoj dijagnostici, medicinskoj edukaciji i unapređenju. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je podiglo optužnicu protiv Elvisa Selimovića iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistva u sticaju sa krivičnim djelima neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija i krivično djelo iz člana 73. Zakona o oružju i municiji Tuzlanskog

0: žena iz Bosne i Hercegovine, značaj njihovog aktivnog učešća u društvenim i mirovnim procesima, te na potrebu da se postojeće obaveze i principe rezolucije 1325 pretoče u konkretnu praksu. Istovremeno će na Tuzlanskom korzu biti organizovana i ulična kampanja.
1: Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo najbolju muziku za vas, vaš TK Radio.

0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine danas počinje pripreme za utakmice Lige nacija, a selektor Sergej Barbarez okupiće Zmajeve u Sarajevu. Bosansko-hercegovačku reprezentaciju od 25. septembra do 5. oktobra očekuju 4 utakmice, zbog čega će današnje okupljanje označiti početak priprema za naredni reprezentativni ciklus.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni na oblačenje sa sjevera, malo kiše može pasti u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu do 31 stepen. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnju.
1: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.

Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, pratite program Radija Tuzlanskog kantona. Jedna vijest vezana za privredu Tuzlanskog kantona, naime Tuzlanska regija decenijama poznata kao jedan od najvećih industrijskih bazena Bosne i Hercegovine, ove godine bilježi značajan pad industrijske proizvodnje, ali istovremeno i rast turizma. Industrijska proizvodnja u Tuzlanskom kantonu prvih šest mjeseci ove godine manja je za 11,5% u odnosu na isti period lani. Posebno izražen pad zabilježen je u junu, kada je industrijska proizvodnja pala gotovo 18%. Ekonomisti dio razloga vide u poremećajima globalnih lanaca opskrbe izazvanih ratovima u Ukrajini na Bliskom istoku, ali upozoravaju na strukturne probleme domaće industrije. Pad se bilježi u baznim industrijama koje se nalaze u procesu tranzicije.

zabrane obavljanja funkcije direktora šuma Tuzlanskog kantona u trajanju od 6 godina nakon pravosnažnosti presude, iznio je admiral Nautović, portparol tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za novih 15 minuta oko svijeta, a ovoga puta ćemo pričati o ostrvima. Ostrvo se smatra bilo koja zemljana površina koja je potpuno okružena vodom, osim ako ta površina nije dovoljno velika da bude kontinent, kao što je, na primjer, Australija. Predstavit ćemo vam 10 najvećih ostrva, a za početak idemo u Kanadu. Ostrvo Ellesmere nalazi se na 10. mjestu, zauzima 196.935 kvadratnih kilometara i po veličini je treće kanadsko ostrvo. Od Grenlanda je odvojen Kennedyjevim kanalom i pripada grupi ostrva Kraljice Elizabete. Na ostrvu se nalazi i planinski masiv Arktički kordiljeri, a Ellesmere predstavlja i drugi nacionalni park po veličini u Kanadi. Nakon toga prelazimo u Evropu, na 9. mjestu je Velika Britanija, smještena na Sjevernom Atlantiku i predstavlja najveće ostrvo u Evropi, a prostire se na 209.291 kvadratni kilometar. Na njemu živi više od 65 miliona stanovnika, pa je treće najnaseljenije ostrvo na svijetu. Nakon toga ponovo se vraćamo u Sjevernu Ameriku, tačnije na ostrvo Viktorija. Ono ima površinu 217.000 kvadratnih kilometara, pa je drugo po veličini ostrvo u Kanadi. Obala je izrazito razuđena sa strmom obalom i raznolikim uvalama. Svoj naziv dobilo je po kraljici Viktoriji. Na ovom ostrvu je posebno blaga klima, najbolji

plaža u Kanadi, te služi Kanađanima kao svojevrsno mjesto za bijeg od svakodnevne gužve i gradske vreve. Idemo sada na drugu stranu svijeta. Na sedmom mjestu nalazi se Honšu, to je najveće japansko ostrvo, ujedno i najnaseljenije na svijetu. Na njemu se nalaze najveći japanski gradovi poput Kyota, Tokija i Osake. Ujedno je drugo ostrvo na svijetu po gustini naseljenosti sa populacijom više od 103 miliona stanovnika. Prostor je se ukupno na 225.800 km, što predstavlja ukupno 60% čitave japanske teritorije.

Nastavljamo dalje sa 15 minuta oko svijeta. U pitanju su ostrva i to na najveće, a mi smo došli do 6. mjesta, a tamo se nalazi Sumatra. Ovo ostrvo se nalazi u zapadnoj Indoneziji, dio je grupe ostrva pod nazivom Sunda otoci. Prostire se na 474.481 km2, a naseljava ga preko 50 miliona stanovnika. Na ovom ostrvu nalazi se i masivni planinski lanac Barisan. Najveće atrakcije su prirodna ljepota, vulkani, jezera i džungla. Idemo na 5. mjesto, tamo se nalazi ostrvo Baffin. To je najveće ostrvo u Kanadi sa površinom od 507.471 kvadratni kilometar. Ako to malo uporedimo sa našom zemljom, 9 puta je veće od Bosne i Hercegovine. Uprko svojoj veličini nastanjuje ga zbog okrutnih vremenskih prilika samo 11.000 stanovnika. Na ostrvu se nalaze i ledene površine Barents i Penny. Ostrvo Baffin je zadivljujuće surov i leden teren i dom je pretežno lokalnih stanovnika Inuita. Na 4. mjesto idemo malo sa crtanim, odnosno sa Madagaskarom. Država je ostrvo koje se prostire na 587.000 kvadratnih kilometara. Ostrvo je dom biljkama i životinjama koje ne možemo naći ni na jednom drugom mjestu na svijetu, pa ga zovu i ostrvom sa najvećom bioraznolikošću na svijetu. Prelazimo nakon Madagaskara na 3. mjesto

Idemo ponovo u Indoneziju, tačnije na ostrovo Borneo. Najveće azijsko ostrovo prostire se ukupno na 743.330 km, čak 73% ostrova je pod teritorijom Indonezije. Na ovom ostrovu nalazi se i najstarija prašuma na svijetu, za koju se pretpostavlja da je stara više od 140 miliona godina. Nakon Borneja prelazimo na drugo mjesto, tamo se nalazi Papua Nova Gvineja. Drugo po veličini ostrovo na svijetu ima površinu 785.631 kvadratni kilometar, dugo je preko 1600 km, a maksimalna širina je oko 700 km. Ostrovo nastanjuje 11 miliona stanovnika koji govore više od 1000 različitih jezika. Klima na ovom ostrovu je pretežno tropska, a prosječna temperatura se kreće oko 22 stepena Celzijusa.

Za kraj današnjih 15 minuta oko svijeta idemo na ostrvo broj 1, a tamo se nalazi Grenland. Ime Greenland potiče od skandinavskih doseljenika, u prevodu znači zelena zemlja. Ako je vjerovati legendama, viking Erik Crveni bio je protjeran sa Islanda zbog ubistva. Kada se sa svojom porodicom i robovima iskrcao na jugozapadni dio ostrva, nazvao ga je Greenland, ne bi li privukao još ljudi da se nasele. Međutim, ovo vam zvuči nelogično i nazvati ostrvo okovano ledom zelenom zemljom, ali treba napomenuti da je južni dio ostrva zelen, barem preko ljeta. Zelen je zbog strujanja golfske struje uz obalu tokom dijela tog ostrva. Grenland je samoupravna autonomna teritorija koja pod suverenitetom Danskog kraljevstva ima površinu od 2.166.086 kvadratnih kilometara i veoma mali broj stanovnika, svega 57.000. Glavni grad Nuk ima oko 18.000 stanovnika. Grenland ima najnižu gustinu naseljenosti ako izuzmemo Antarktiku. Bez obzira što je on geografski i etnički bliže Sjevernoj Americi, politički i istorijski više je povezan sa Evropom. Populaciju Grenlanda čine 85% Inuita, dok su preostali stanovnici uglavnom Danci. Prosječna dnevna temperatura kreće se između minus 9 i 7 celzijusovih stepeni. Kao što ljudi Grenlanda često kaže, osjećate se vrlo sitno u veličanstvenom okruženju koje uključuje ledenjake, fjordove, planine i neverovatnu faunu. Ledeni pokrivač ponegdje je debeo i do 3800 metara. Na Grenlandu se nalazi i najveći nacionalni park na svijetu. Bilo je još jedno putovanje, 15 minuta oko svijeta. Ovoga puta smo vam pokušali prikazati, barem radijski, kolika su ostrva na svijetu, odnosno tih 10 najvećih, od kojih je, eto, najveći Grenland. Bilo je to još jedna emisija, mi se opet čujemo iduće sedmice.

Lijepo za poštovani slušalci, vrijeme je za novih 15 minuta oko svijeta, a ovoga puta ćemo pričati o ostrvima. Ostrvo se smatra bilo koja zemljana površina koja je potpuno okružena vodom, osim ako ta površina nije dovoljno velika da bude kontinent, kao što je, na primjer, Australija. Predstavit ćemo vam 10 najvećih ostrva, a za početak idemo u Kanadu. Ostrvo Ellesmere nalazi se na 10. mjestu, zauzima 196.935 kvadratnih kilometara i po veličini je treće kanadsko ostrvo. Od Grenlanda je odvojen Kennedyjevim kanalom i pripada grupi ostrva Kraljice Elizabete. Na ostrvu se nalazi i planinski masiv Arktički kordiljeri, a Ellesmere predstavlja i drugi nacionalni park po veličini u Kanadi. Nakon toga prelazimo u Evropu. Na 9. mjestu je Velika Britanija, smještena na Sjevernom Atlantiku i predstavlja najveće ostrvo u Evropi, a prostire se na 209.291 kvadratni kilometar. Na njemu živi više od 65 miliona stanovnika, pa je treće najnaseljenije ostrvo na svijetu. Nakon toga ponovo se vraćamo u Sjevernu Ameriku, tačnije na ostrvo Viktorija. Ono ima površinu 217.000 kvadratnih kilometara, pa je drugo po veličini ostrvo u Kanadi. Obala je izrazito razuđena sa strmom obalom i raznolikim uvalama. Svoj naziv dobilo je po kraljici Viktoriji. Na ovom ostrvu je posebno blaga klima, najblaža u Kanadi, te služi Kanađanima kao svojevrsno mjesto za bijeg od svakodnevne gužve i gradske vreve. Idemo sada na drugu stranu svijeta. Na 7. mjestu nalazi se Honšu. To je najveće japansko ostrvo, ujedno i najnaseljenije na svijetu. Na njemu se nalaze najveći japanski gradovi poput Kyota, Tokija i Osake. Ujedno je drugo ostrvo na svijetu po gustini naseljenosti sa populacijom više od 103 miliona stanovnika. Prostire se ukupno na 225.800 kilometara, što predstavlja ukupno 60% čitave japanske teritorije.

Nastavljamo dalje sa 15 minuta oko svijeta. U pitanju su ostrva i to na najveća. A mi smo došli do 6. mjesta, a tamo se nalazi Sumatra. Ovo ostrvo se nalazi u zapadnoj Indoneziji, dio je grupe ostrva pod nazivom Sunda otoci. Prostor je se na 474.481 km2, a naseljava ga preko 50 miliona stanovnika. Na ovom ostrvu nalazi se i masivni planinski lanac Barisan. Najveće atrakcije su prirodna ljepota, vulkani, jezera i džungla. Idemo na 5. mjesto, tamo se nalazi ostrvo Baffin. To je najveće ostrvo u Kanadi sa površinom od 507.471 kvadratni kilometar. Ako to malo uporedimo sa našom zemljom, 9 puta je veće od Bosne i Hercegovine. Uprko svojoj veličini nastanjuje ga zbog okrutnih vremenskih prilika samo 11.000 stanovnika. Na ostrvu se nalaze i ledene površine Barents i Penny. Ostrvo Baffin je zadivljujuće surov i leden teren i dom je pretežno lokalnih stanovnika Inuita. Na 4. mjesto idemo malo sa crtanim, odnosno sa Madagaskarom. Država je ostrvo koje se prostire na 587.000 kvadratnih kilometara. Ostrvo je dom biljkama i životinjama koje ne možemo naći ni na jednom drugom mjestu na svijetu, pa ga zovu i ostrvom sa najvećom bioraznolikošću na svijetu. Prelazimo nakon Madagaskara na 3. mjesto i idemo ponovo u Indoneziju, tačnije na ostrvo Borneo. Najveće azijsko ostrvo prostire se ukupno na 743.330 km, čak 73% ostrva je pod teritorijom Indonezije. Na ovom ostrvu nalazi se i najstarija prašuma na svijetu, za koju se pretpostavlja da je stara više od 140 miliona godina. Nakon Borneja prelazimo na 2. mjesto, tamo se nalazi Papua Nova Gvineja. Drugo po veličini ostrvo na svijetu ima površinu 785.631 kvadratni kilometar, dugo je preko 1600 km, a maksimalna širina je oko 700 km. Ostrvo nastanjuje 11 miliona stanovnika koji govore više od 1000 različitih jezika. Klima na ovom ostrvu je pretežno tropska, a prosječna temperatura se kreće oko 22 stepena Celzijusa.

za kraj današnjih 15 minuta oko svijeta idemo na ostrvo broj 1, a tamo se nalazi Grenland. Ime Greenland potiče od skandinavskih doseljenika, u prevodu znači zelena zemlja. Ako je vjerovati legendama, viking Erik Crveni bio je protjeran sa Islanda zbog ubistva. Kada se sa svojom porodicom i robovima iskrcao na jugozapadni dio ostrva, nazvao ga je Greenland, ne bi li privukao još ljudi da se nasele. Međutim, ovo vam zvuči nelogično i nazvati ostrvo okovano ledom zelenom zemljom, ali treba napomenuti da je južni dio ostrva zelen, barem preko ljeta. Zelen je zbog strujanja golfske struje uz obalu tokom dijela tog ostrva. Grenland je samoupravna autonomna teritorija koja pod suverenitetom Danskog kraljevstva ima površinu od 2.166.086 kvadratnih kilometara i veoma mali broj stanovnika, svega 57.000. Glavni grad Nuk ima oko 18.000 stanovnika. Grenland ima najnižu gustinu naseljenosti ako izuzmemo Antarktiku. Bez obzira što je on geografski i etnički bliže Sjevernoj Americi, politički i istorijski više je povezan sa Evropom. Populaciju Grenlanda čine 85% Inuita, dok su preostali stanovnici uglavnom Danci. Prosječna dnevna temperatura kreće se između -9 i 7 Celzijusovih stepeni. Kao što ljudi Grenlanda često kaže, osjećate se vrlo sitno u veličanstvenom okruženju koje uključuje ledenjake, fjordove, planine i neverovatnu faunu. Ledeni pokrivač ponegdje je debeo i do 3800 metara. Na Grenlandu se nalazi i najveći nacionalni park na svijetu. Bilo je još jedno putovanje, 15 minuta oko svijeta. Ovoga puta smo vam pokušali prikazati, barem radijski, kolika su ostrva na svijetu, odnosno tih 10 najvećih, od kojih je, eto, najveći Grenland. Bilo je to još jedna emisija, mi se opet čujemo iduće sedmice.

0: sledi stanje na putevima.
1: Zbog izvođenja radova do četvrtka 24.9. obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1, Nemila Vranduk, Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica,